0: Rima, Rima juya, sopchik kesga dijere.
1: Serang tamosi, olgu namaru inu merka. Olgu mer cesuk nyenda inare.
2: Olgu mer charti ani sedum. Olgu jung charti injuversum.
0: Ya, ta sopchik chusonare. Rima, Rima yunjuri.
1: Serang tamosi, ndana nyedu lamtik menuge, sona chona mari. Nyedu lamtik Денжик жирца инэри.
2: Жэмжэл дэглэм хсэсун шэл. Денжик хийша сэмсэ зун.
3: Жумртан хуй апи хчинур ин.
4: Хыгбжа па пови дэнча ин.